0: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: انت سباحك احلى سباح.
2: رجعنا معكم من جديد في أحلى سباح العشرة ونص. تحية لكل مستمعينا، شكرا لاختياركم أحلى سباح وموزي كافي. ما احنا بيانتو ترجع القراية لغنطي اسكولي قريبة وديما الهاجس الأول متاع الأولية هو الشواء متاع المكتب اللي بشي قريب فيه صغارهم، على خاطر ذلك اللي بشي حدد كورسوس كامل، مستقبل كامل. تهم برشا العائلات التونسية كيميز بوكو على القراية متاع صغيرات، وذلك عليش اليوم باش نحكيه على ليكول ميشيل فوكو جروب سكولير كامل. هو تنفهموا شنو مال النيفو اليوم اللي فيه. وتجي بحضنا مدام سعاد بوجميل ديريكتريس دو ليكول بريمير ميشيل فوكو. ليكول موجوده في اريانا الصغرى، باش نحاولوا نعرفوا اكثر ما يميز ليكول هذيا وشنو هو الفورماسيون اللي تنجم توفرها للتلميذات على طول الكورسوس نتاعهم. مرحبا بك مدام سعاد، نورتنا.
3: مرحبا ليندا، ميرسي بور لانفيتاسيون.
2: يعيش كل تحيه كبيره ليك. دونك اول حاجه قبل ما ندخلوا نتعرفوا اكثر على ليكول نتاعكم ميشيل فوكو، علاش مهم جدا الشواء والاختيار نتاع ليكول بالنسبه الاوليه؟ معناها سي اون ديسيزيون يقعدوا يحكيوا يتناقشوا يختاروا، علاش سي امبورطون؟
3: سي تري امبورطون ليندا، على خاطر هي نقولوا اول حجره واحد يحطها في بناء مستقبل ولده. يعني فو با اون با لو دووا ليغ في الشواء متاع ليتابليسمون، خاطر ليتابليسمون ما هوش كان الاسباس اللي باش يتعلم فيه اكهو، هو الاسباس اللي باش يكبر فيه الصغير، اللي باش تتكون فيه شخصيته، اللي باش يتعلم فيه، اللي باش يحلق فيه كل صغير وكيفاش.
2: صحيح، معناها والكورسوس تبارك الله طويل. دونك الحجره الاولى مهمه باش البنيه تبدا صحيحه باغ لا سويت. خلينا نحكيو على ليكول نتاعكم، ليكول فرونسيز اومولوغي اي او اف او، ليكول ميشيل فوكو. شنو نجمو نقدموها؟ كيفاش اون بو لا بريزونتي اليوم؟
3: هو سي ان جروب سكولير ايتابليسمون ا بروغرام فرونسي اغريي توت افي نورمال باغ وزاره التربيه نتاعنا، اومولوغي par la FE. نقبلوا الصغيرات من la toute petite section jusqu'au collège pour la rentrée jusqu'au collège. Inch'Allah l'année prochaine il y aura le lycée, comme ça il y aura la continuité.
2: متعقيد معناها لنيفو الكل. كي نحكيو على اون ايكول وعلى ان شوا يكون موفق، مهم جدا سورتو مع جينيراسيون نتاع اليوم، مع كل معناها جيل ولازم اون ادابتاسيون من الناحيه البيداغوجيه، من حتى التعليميه، من حتى التاثير. شنو اللي خدمتوا عليه في الاطار هذايا؟
3: والله احنا نو بارتون توجور من برينسيپ لي شاك انفون اي اونيك. يعني on ne peut jamais comparer. احنا في وسط عائلة واحدة، في وسط خوات، on ne peut pas comparer deux frères ولا deux sœurs. علاش هذاك هكا، علاش هذاك يفهم. Donc l'enfant il est unique. احنا c'est ديما la priorité نتاعنا اللي احنا on s'adapte aux besoins de chaque enfant. يعني عندك ديما on vise l'excellence. Mais l'excellence راهي تختلف. معناها واحد peut exceller في les mathématiques، واحد il peut exceller في الاخ، واحد il peut exceller في tout ce qui est production. احنا on s'adapte aux besoins. نشوفوا l'enfant là où il a besoin d'être accompagné، là où il a besoin d'être poussé باش يكمل يطير. وديما قدام عينينا اللي l'accompagnement individualisé pour chaque enfant.
2: اليوم البارون كي باش يجي يعمل الشوا هذايا جوستومون، يقول لك انا باش نلوج ليكول اللي فيها اكثر لي بوين فور اللي ينجموا يشجعوني باش نمشي. اليوم علاش نختار ميشيل فوكو جوستومون؟ جلوبالمون شنو هما لي زاكس اللي خدمتوا عليهم بور كو البارون يجي مرتاح مطمئن ويقول لك انا فريمون عملت لو بون شوا؟
3: والله هي بلوزيغ بوين فور. اول حاجه نقولها اللي لو جروب سكولير ميشيل فوكو سي ان ايتابليسمون ا تاي هومين. Quand on parle d'établissement à taille humaine, ce n'est ni les bâtiments, la taille des bâtiments, ou le nombre des élèves, mais plutôt la manière la manière c'est que nous احنا نعرفوا ولادنا بالواحد نعرفوا الولاد اللي عنده مشاكل البرة اللي عنده وضعيات خاصة البرة وإلا الداخل في وسط المكتب باش نجموا نتبعوا كل
4: كل proximité
3: فوالا زادا on a réussi الحقيقة de créer un lien de confiance avec les familles يعني la famille في ميشيل فوكو تحس روحها في في c'est la continuité de la maison معناها كي تجي تلقى البيبان الكل محلوله تجي لا فامي معناها ما فماش البارير نتاع اللي يزمو يتعدى على برشا اطارات عندنا اون فيز زيد لا كاليتي دو لانسينمون اون اي اوبليجي دو سويفر ا لا لتر لو بروغرام ديفيني بار لو مينيستير دو ليدوكاسيون فرونسي بويسكون اي اومولوغي ا بف اون فيز la qualité de l'enseignement ouais. mais en parallèle Zeda il ne faut pas qu'on oublie nos racines nos origines yani on essaie toujours de trouver cet équilibre entre suivre à la lettre le programme français avec toute la rigueur و او ميم طون
4: ليدنتيتي تقعد محفوظه معناها
3: تقعد محفوظه نتاعنا
4: بالضبط نمشي توا بالنسبه للي فري دو سكولاريتي اليوم اخترتوا لا ترانسبارانس بارابور ا سو بوين كيفاش نجمو نحكيو في النقطه هذه ونفسروا لي بارون الطرق اللي تسهلوا شويه بها على حتى لي بارون
3: والله نو تاريف سون تري بيان ايتودي احنا حبينا معناها كانت خذت برشا وقت قبل ما نحطوهم لي تاريف قبل ما خذيت برشا وقت وبرشا نقاشات خذينا بعين الاعتبار لامبلاسمون خذينا aussi بعين الاعتبار انه فما توا بلوزيور فامي اللي تحب تمشي للسيستم فرونسي مي فما توجور المشكل نتاع لو بودجي هذاك علاش نجموا يلقاو الاوليين نقول لهم ادخلوا على السيت نتاعنا تلقاو سيميلاتور ينجموا يشوفوا به لي تاريف ينجموا يخلصوا سور بلوزيور ترانش باش يلقاو زاد لي سيرفيس الكل بروبوزي بار لو جروب اللي هما لو ترانسبور سكولير لا كانتين لا غارد دونك في هذا الكل ينجم يشوف ويعمل سيميلاتور بداو يشوف ويقسم على دي ترانش ومرحبا به
4: بي لي انسكريبسيون للاني سكولير هذيا 2026-27 ديجا محلولين comment ça se passe yimchiou sur place ala le site nta comme maqa comment ça se passe les intéressés
3: les inscriptions sont toujours ouvertes خاطر بديناهم احنا مازال عندنا quelques places disponibles ينجموا يزوروا موقع نتاعنا تاع sur la page facebook site نتاعنا كيما ينجموا يطلبونا يتصلوا بينا على 24 315 019 ويجيو يزورونا sur place خاطر راهو ديما يقعد ينجم البارون يدخل للباج ينجم يشوف sur papier ينجم يسمع مي rien ne peut remplacer quel contact
4: visite sur place
3: voilà visite sur place انه يقابل l'équipe pédagogique et il شوف là où son enfant va passer معناها نهارو
4: بالضبط
3: et tout l'enfant يعدي la journée
4: finalement c'est important باش نذكروا اللي حاب يمشي sur place يعمل visite وين بالضبط موجودين في ارينا الصغرى
3: احنا موجودين في 9 rue Adam Smith ارينا الصغرى à 2 minutes من البول تكنولوجيك الغزاله
4: فوالا دونك لي زالونتور هذوكم باش كل واحد يعرف وين ينجم يتموقع سورتو انه فما باش اللي يستخدم غادي يساعدها تحط صغارها وفما اغلوميراسيون زاده كيف كيف كبيره في الجهه هذيك
3: سامحني ليندا ومن هنا زاده جات ليتود نتاع لي تاريف نتاعنا زاده
4: تري بيان معناها فوز افي بري اون كونت هذايا الكل كان نجمو نختموا معك مدام سعاد بوجميل ديريكتريس دو ليكول بريمير ميشيل فوكو وانت حكيت على لي نيفو الكل معناها تو عندكم كوليج وان شاء الله زاد الليسي vous êtes homologué vous êtes homologué à feu معناها برشا دي بوين فور اليوم على ليكول كلمه الختام وميساج للاولياء وزاد لتلامذتكم pour leur souhaiter rentrer ان شاء الله ميمونه bientôt
3: pour تلامذتنا نقول راهو لا رونتري سي pour bientôt راهو انا نقولها سي pratiquement سي pour après demain معناتها سي وفيستيف توا on se prépare c'est vrai ولادنا توحشناهم برشا وقاعدين نحضروا زاد pour recevoir ولادنا الجدد اللي باش يبداو يجي فوالا يجيونا من الماتيرنيل كيما فما شكون زاد يجينا في وسط
4: العام
3: معناها في وسط قرايته ينجم يجينا في وسط البريمير ينجم يجي بور كومونسي لو كوليج دونك
4: قاعدين في اي نيفو يعني
3: في هذا الكل نقول للي بارون بالحق فات فات لو بون شوا على خاطر كيما قلت معناها اون با لو دووا على ايغور quand il s'agit de l'avenir de nos enfants.
4: Et c'est quoi le bon choix?
3: Le groupe scolaire Michel
4: Foucault. Madame Souad Boujmil, نشكرك برشا اللي حضرت بحضينا ووضحت هذه الكل للأولياء للتلامذة للجستمان شواء مهم جدا في الكورسوس الطويل كمان pour une ville. التلميذ يبدأ من الماترنيل primaire collège lycée ويظهر لي هذاك اللي بشي حدد par la suite المستقبل متاع ومشكورة يعطيك الصحة وإن شاء الله عودة ميمونة.
3: نحب نقول للأولياء زادة نيزيتي با حتى إذا كان ما زال ويحت معنا on hésite encore ميسالش اطلبوا le 24 315 019 et je vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous
4: vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous
3: vous vous
4: vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous

0: في تونس.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: كاليبسو mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed Maknan et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Mosaic FM.